Akaswani Chuchanpur FM megahertz ale khat point ya pan hongki pongkhia hi tuni ni som de sagi khanga kumsangi le som ni leguk nipi ni nitaklam dangni le mini som ngale kwa hongin to kitonin tuna dinga hunse ni na hon ahi ama sapianin nga hi tu te na vekun nitaklam pha tuni taklam dakthum hongin chiangin Mumbai panalakson vivid bharti nga ina inai dinga dakli le mini som ngale nga hongin chiangin tuni ai hunsa ding dan Puanna inaiding oleh tu nitaklam tak tu mungkin ding tu kita nin Mumbai panalakson vivid bharti ngai na inaiding.

Akaswani Chuchanpur tuan ngai taku Mumbai panalakson Vivid Bharti ahi ole tuntunia ihun sanding dan puanna ineideng ni taklam danga hongkin changin tangam king kilo hun se gang te kampawa phatnala akum thakteu ngai khyang na umdinga he huna Ebenezer D Pylian Kratia pan ti khom khulin gangte pina pan phatnala akum thakteu ngai khyang na umding ahi Nitaklam dangale minit som lenga in zo kampawa phanala Elizabeth nyang nei hoile polte pan nga khyang na phanala nga inam dinga dangale minit som thumin pai de program om dinga he huna pumkho chingle polte pan phanala to bana ti thangkhan nem le polte pan main phanala nga khyang na om dinga to bana telecommunication and information technology si thupi zanga thangjama ngai te pan holim na nga khyang na leng om ding nitak da kukin phar program omdinga hehuna phatnala partlang moi le polte pan ngai khyangna omdinga daguk le minute som thumin thado program omdinga hehuna wa tinthling kip gen le polte pan phatnala ngai khyangna omding he ahi le Akaswani Chuchanpur station adinga kha khyang namasapien hiding ahi twabana controlling hypertension together on world hypertension day kum sang ni le som ni le guk hypertension de hi to ki tonin lam nei hoilu phe